Bëdhen Vëbritanje në weekend Telstar në The Tornadoes. Vosë dunde si tjus ma kantri për jashkë edhe tam i vinete kid në pira na pretepa na i dërgjë në vësuajat automobil cili 2 qasa u të kid në perë shto nosel maska zë skijënje. So oružje primoral da vozi 150 km në qas od Nashville, Tennessee. Polosan kja oslobodi i kid në perë od kizbega. Vosë i si ti prva rodene amerikanske od pejaç John Secada go slušame so Just Another Day.